Akas fani churchanpur da gyali misom nga linga ahi itakto Western Music Power Hits tia panin ngay na inating.

ai bang nga lang zayon bang kwa imang len na bang kunwan hi e imang len na bang kwa tupi